0: Yesu yeimariril taujala samaje na life ya nankaya mera ya kaila kayole nyanyuke ye Yesu
1: ankarno laito
0: yeimariril taujala ngwa life ya nankaya
1: Jehovah.

0: Bro, mwambie kitu.
1: Acha tukwambie, nilikupenda pia.
2: Sikio yeye nipe.
0: Ndili bwana na selenge toka nyoba kaza. Kanyo shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa? Chai
3: kapona. Kapona.
4: Ndua ya kuliendelee. Amo.
2: Last ni constant.
1: Kaya, kaya poni nami.
0: Kaya bagi no relidia.

Fahari ni lifestyle. Ukiwa na StarTime Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTime Solar haishii tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid tied. StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika. Hakuna kubahatisha, umeme wa uhakika bila stress. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blaka.

dama lenyongo na jana bagi somwan Argentina amin entimo lo shule France pia watakuwa hapa kajungu sinje ni uja lenyongo nebo ni gura nengi gura nenye jamaa hapa anasema mimi naitakia Austria ushindi. Ai. Unaitakia Austria ushindi. Maoni yake hiyo. Alitoka Rodrigo De Paul akaingia mchezaji Leandro Paredes. Leandro Paredes. Vile vile pia nebugale gurani Facundo Medina na jimwale gurani Nicolas Tagliafico. Na rana ya utofauti, ten team ni jana, ten team uloshole Argentina, ten team uloshole Austria. Mweni jingu wa laiguna lo gira jingu. Na laiguna na kulona kere mwogu nuruo lente mpiro wangejeri ni bosi gire gira nron team yu sabugin. Tofauti ulengwa na team uloshole Austria na ningu laiguna na gumbo. Ndiyo merohoka mu era sinja experience enkesha uloshole Jerumani ya mungaribu ni nyeri pokin. Lakini dona gajo pale kuna nguvu zaidi. Ningu ni daika nido hii ora obisha na ongol beira shee. Beji kuisha hapa mchezo kwa hivyo hapa analisha rena ligino ningire changamuka katukulia rengigula ni box star 666 sash or box number e or box number unini njengira aigurani semeyan vile vile jiro nchere tiatua or box number 2 2680 cheza nyuma kumtafuta Alexandra Schlager. Naletwa kwa Kevin Danso. Anaondoa kabisa juju. Nasema kwamba kwa namtafuta mchezaji huyu Alexander Pras lakini inatoka nje itakuwa ni mpira wa kurushwa kwa faida ya timu ya Argentina. Vile vile pia wakati huo kuna substitute ambaye inafanyika hapa anatoka jezi nambari 11. Anatoka jezi nambari 11 Michel Gregorich ambaye ni striker tuti ya dolda na iguda mpimu Michel Gregorich anampisha ndakuwa na kujuza anampisha nani kumbuka mingia Patrick Wiener vile vile pia Marco Anatrovic Alexander Pras, Marco Frild Otamendi cheza nyuma Otamendi kumutafuta mchezaji wa Manchester United Lisandro Martinez Martinez kwake Emiliano Martinez kuna Martinez wengi kwa hii team eti Emiliano Martinez Lisandro Martinez Lautaro Martinez Julian Alvarez juju Julian Alvarez hatari anapindua mtu hatari babatiza mtu pata tena lakini nakataliwa katakata hapa nafasi zinazidi kuwa kuminika hapa kwa upande wa timu ya Argentina lakini wanacheza kwa uzuri mabeki wa timu ya Austria wanasema kwamba hamuongezi la pili shinikizo lipo kwa Austria sasa kichwa hapa Otamendi Martinez naondoa nuksi bado Martinez bado anaumiliki hapa Austria tuone itakuwa namna gani itakuwa inaletwa cross ama namna gani wanatulia na mali hapa Austria wanagonga gonga Austria Alexander Pras kwenye gula kushoto jaribu kuleta chini kwa chini lakini nakataliwa na mchezaji huyu muite Nico Gonzalez na kwenda kurusha ni jezi nambari 22 Austria hapo wanatafuta bao la kusawazisha Argentina kwa upate ule mwingine wanatafuta bao la kuwa hakikishia ushindi Danso Kevin Danso Patrick Wima chukwe miaka. Yaani chukwe miaka anacheza huku bana. Chukwe miaka tena lakini anasakamwa. Lakini mwisho wa siku inakuwa ni mpira kwa faida ya timu ya Argentina. Amecheza ikabu. Skolani. Nejeji olerenga na len team. Olosho le Argentina. Kumbuka kwamba alipiga jezi nambari 15. Nicolas Gonzalez fataki hapa ikababatiza mtu ikamrejea mchezaji huyu
Julian Alvarez wa Atletico Madrid. Cheza kwa uzuri sana kumtafuta Gonzalez, lakini hakuwa katika maeneo sahihi, naishia kwa mikono yake mlinda lango huyu Alexandra Skalaga. Keji alirengana na Lena team Oloshole. Mkufunzi wa Austria anajulikana kama Skalaga vile vile. Na ujue pia goalkeeper anaitwa Skalaga. Saa nne ni France na Iraq. Argentina hapa wanatafuta bao. Wanapoteza kwa urahisi, counter attack inashikwa hapa. Patrick Wima. Rejesha Patrick Wima kwa kimchezaji Chikwimeka. Anasakamwa hapa jezi nambari 21 na Nicolas Otamendi, nguvu mpya. Referee anaashiria kwamba ni kabu ielekezwe kwenye lango la timu ya Argentina. Star 666 hash. Yaro dakika ni kutigo lengi dakika ni ora miet. Dakika mbili ndio isifike 90, kwa hivyo na dakika karibu 5 za kuongeza, kwa hivyo tuseme dakika ni option na tearing gura ni box lining on star 666 hash. Nataka kufunga shughuli hapa. Watu sita peke yake. Lungana kilaki. Emiliano Martinez anaanza ndefu kumtafutia Julian Alvarez. Tuliza kwenye gamba la kifua, mali nakubali kutulia inapoeshwa. Cheza kule Gonzalez. Gonzalez nguvu mpya. Anakati Gonzalez. Cheza lakini anasakamwa Gonzalez. Anafika Enzo. Leandro Paredes. Julian Alvarez. Cheza kwa uzuri tena. Leandro Paredes. Martinez. Inachezwa nyuma tena kwa Otamendi. Martinez, mali ya Manchester United. Jezi nambari 6. Otamendi. Mali ya zamani ya Manchester City. Paredes. Gonzalez. Shika counter attack sasa. Julian Alvarez kwake Gonzalez. Gonzalez na kwenda chini. Referee anaashiria kwamba ni kabu. Kati huo huo Gonzalez akiwa chini, referee anaashiria kwamba tutakuwa tunacheza dakika 5 za nyongeza. 5 added minutes. Yara dakika ni miet. Pia kunyo la isula ni dakika 5. Bagi na Angelo Graham wa kama leo kesho utakuna amka na tabasamu asubuhi na mapema ama namna gani? Star 666 hash. Dakika ni 5 peke yake. Tufunge shughuli hapa. Lionel Messi nyuma ya mpira. Argentina 1 Austria 0. Lionel Messi ndio mfungaji wa bao dakika ya 38 ya mchezo. Anaandikisha historia hapa. Mabao 17 kwenye World Cup. Dakika ni 5. Nikisema dakika ni 5 na maanisha kwamba una dakika 5 wa kuwa mshindi. Yaani ile dakika ni miet. Nitumie Robinho lining ngoni. Gonzalez. Otamendi. Na kuenda chini, referee anasema nyanyuka. Cheza kwa uzuri Martinez. Martinez anatamalaki mahali Martinez. Anaitwa kwenye karamu Paredes. Martinez. Cheza nyuma kumtafuta Emiliano Martinez. Juu kwa juu kwake Enzo. Katikati mwa uwanja Enzo, mtu anakwenda chini Chikwimeka. Wakati huo huo anashusha kadi ya njano hapa kwake jezi nambari 5 Paredes. Referee anashusha kadi ya njano kwake Paredes. Anaingia kwenye vitabu za kumbukumbu zake referee huyu Amin Mohamed Omar. Leandro Paredes. Mchezaji wa zamani ama ni mchezaji huyu ambaye alicheza vizuri sana katika wa World Cup 2022. Mchezaji Paredes. Alitoka De Paul akaingia Paredes. Kumbuka kwamba hii ni World Cup 2026. Tenilo Meresho mera boys ule na World Cup baadaye watakuwa naandikisha historia. Mgiagu N team na Shomai Sulu World Cup mara mbili zikifuatana, lakini tayari
Edibaya aigiro historia e Messi kama mfungaji wa mabao Orangorongoli kumbo kuleta World Cup. Aletwa juu namna gani hapa? Anakwenda juu chukwe miaka. Hatari kule lakini natoka nje. Jezi nambari 21 chezo kwa uzuri kabisa. Nguvu mpya Alexander Pras. Jezi nambari 21 hapa. Nguvu mpya. Alikwenda juu chukwe miaka. Akampata Alexander Pras lakini kakosa kupata ile on target. Wakati huo huo naona Paredes anasema kwamba achana na itoke nje, iko salama salmin. Majamaa hapa anasema yeye kazi yake ni kuuza dogi. Hey. Imagine wewe kazi yako ni kuuza dogi. Jamaa ako maeneo ya Masimba, Masimba. Nani anajua Masimba? Star 666 hash. Dakika ni tatu peke yake zimebaki. Dakika ni tatu peke yake. Piago la Isola Riding ni longa lifuni kadhari ni jeri robox number 2 or box number 3. Piga potelea kote Lionel Messi. Inampata Messi kwenye gulake la kushoto. Julian Alvarez kwenye maeneo ya hatari. Kosa hapa. Tena. Messi. Messi. Kosa.